warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi lazi anzala ala abdihi al-kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Allahumma irham ummata Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rahmatan ammatan. Ya Rabbi, laka alhamdu wa shukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li azimi sultanika al-kabir hatta tarda daiman abadan ila al-abad al-abad. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillah, ñi ngi ñaan suñu borom mu defal ñu jotaay bi, jotaay bu yiwu bare bare bare. Ñu yalla ni suñu borom tebbuñu ci yiwu, tebbuñu ci yermandeem gi, tebbuñu ci mbaxam gi. Waaw, defal ñu yiwu jam sutura wër wërle mbax. Waaw, defal ñu mbax sutu mbax ak njub. Waaw, Allahumma inna nas'aluka iman wa istiqama. Defal ñu gëm yalla ak njub. Waaw, gëm yalla ak njub ak taqwa Allah moy ragal yalla. Yalla niku yalla baxé. Waaw, yalla niku yalla baxé. Tay nak dañu bëgg waxtané ben mbir mo xamni ni bu jara bay xel la. Waaw, bu jara bay xel la. Té li ci tiss nak té dis ci, li ci tiss té dis ci moy lu bari ci doomi adam duñ ko bay xel quoi. Té muy lu reey lol, di lu jara bay xel lol, du ay tiaxan. Moy suñu borom su waxé né azbillahi minash shaitani ya'lamu sirrakum wa jahrakum ya'lamu sirrakum wa jahrakum Allahu akbar. Yalla néna xamna li ngeen neub ak li ngeen feñal. Allahu akbar. Ma fan yi dama ci xalaat ba ci ag sama karaw digg bopp yi taxaw quoi, ma ni ndey Allahu akbar. Mbir mi jarna bay xel. Te dama bëgg na ñun ñëpp nag, man mii di wax ak yow moom di déglu, ñu bokk wax, ñu bokk xalaat ci quoi. Waaw, ñu bokk ci xalaat parce que suñu borom li mu xam le ni moom xam na li nëbbu, xam na li li ci xel yi, xam na li ci xol yi. Allahu akbar. Rawatina jëf yi. Xam nga dèjà yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñu jàngal ne ñu innamal a'malu binniyat innama li kulli imrihin ma nawa sallallahu alayhi wasallam. Waaw, ki yàlla yónni nee na sallallahu alayhi wa sallam jëf yépp yi ni di jëf suñu borom da koy atte kem yéene ja namu toll ak namu selle. Innama li kulli imrihin ma nawa, lépp lu mu mën a doon lu mu def rek yàlla moom la muy noté, mooy la muy fay mooy yéene ja nga xam moo ne ci ginnaaw jëf ci. Waaw, xam nga yéene yéene tey ji yow moom comme ni ma la ko waxee toujours rek, su ma la bëggoon jaaxal léegi rek dama naan la waaw fi nekk ni lan mooy sama yéene. Bu noppi nag di la déglu, di la xaar, lan laa yéene, lan moo nekk sama xel. Yow su ma la ko laajoon léegi jommal, waaw su ma la bëggoon sonal léegi loolu laa lay laaj, yow moom di déglu. Yàlla nag loolu lay xool. Allahu akbar. Moo tax suñu yàlla daal du suñu morom suñu borom la quoi. Yàlla du morom borom la. Allahu akbar. Xam nga
ki ne man jëf yi mënuma gondi quoi wa jëf ju nek rek dama xol ban yene mu nek ci gannaaw bu yene je selé yalla fayda bu yene ji baxul ak jëf ji lu mu rafet rafet rafet lu mu nok lu rafet yalla yonam na ah lol nak ah newna nak lu yene di rafet ba nopi jëf ñaaw lolou mom bari wu lu me am waye toujours tam dana am ndax yeen sang gis yi waay ben waay bu yene contane lo yalla lol waye jaare ko fo xamni ni ah am yene yene yalla contane yene ju baax mais legui mu defé ko ni nga xamni ni moy contane lo yalla mais mu defé ko ne mo xamni ni yalla geureumul nona kon lolou tam de lu jara bay xel la mbok ginaaw bi nga xamé ni sunu borom ni lañu jongor kana wa alaykum raqiba raqib yalla moy raqib may rax moy ki nga moñu jongoru ki ñu jongoru nga xam dara du ko recc liñ top di bind li ñi def yépp di filmer lépp té lépp dañ ko wara dawal yowmal khiyam allahu akbar hein film bi yépp dañ ko wara dawal yowmal khiyam allahu akbar té buñ koy dawal ñeppay tew yonent yak malaka yak jinna yak yak sa doom yak sa sed yak sa wajur yak ñeppay tew ñuy dawal kenn par kenn filmam kenn par kenn fardan fardan la yalla kenn par kenn hey motax bi ci pin da fay xaw yag tuti ci ñun doomi hadama lol nak ki la wara atté bi su pinch ki la wara atté bi su pinch nga xam bu la atté sa affaire bax mu yobul la ci kër yu bax ye yalla nañu yalla may lool wërsegal lool bu la atté sa fan bi ëpp mbax gi mu yobul la ci kër yu tangé yalla na nek suñu kump ki la wara atté nonu mi ngi jakarlo yow quoi mais affaire bi wou allahu akbar hein ki la wara atté pour baxé le kër gu tolni aljana wala pour yobul ci kër gu tangé ni safara mi ngi ni jakarlo ne mi ngi la jongor moy raqib kana la wa alaykum raqiba hayda hayda alimu ghaibi wa shahada yalla ne wou yalla yalla dal vraiment ya te mo halu dehors sax la nek quoi hein Allahu akbar alimu ghaibi wa shahada yalla neena mom moy ki xam ghaib li neub ak li feñ li neub ak li feñ yeb amu ci dara lu umpu yalla quoi mané sunu borom dimbalé nañu vraiment sunu borom dimbalé nañu bam ñu xamalé ci bopam né mi ngi ñuy xol a liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bam wax falé ci sourate gi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ayyukum ahsanu amala hein sunu borom mo sak dé sak dundu pour sét rek lu mu sét mu ne kan ci ñun mo gëna rafet def kan ci ñun mo da gëna rafet def moy kan ci ñun mo daxa jaamu kan ci ñun mo gëna nek jaam bu sel bu set bu la bu tegg ci raay bi bo xamni ni ni ko yalla bëggé la koy défé nim ko bëggewul kenn du ko ci seen xam nga yi ñuy lay tayal yépp pour yéwaat sunu bëtt xol yi ak
ubiwat nopi ba ñu xamni yalla ji nga xamni moy jenn yalla ji nga xam amul jenn yalla ji dul mom mom ñu ënduñu fi neñu jaamu rek la leen di doye téwlu wat fatali ni mi ngi ñe jak ci ñun mi ngi ñu jongoro dara du ko rek du xel du xalaat du jëf rawatina jëf ku xalaat du recc xel du recc yene du recc xol ba la cey yek du ko recc kon jëf waxi nopi li bu ko tewlo lolou def ni dimbali wat bu baakha baax yenent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni ni yalla neena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dama lay yoni pour nga nek yermande kawnu bi yop wax nañu lo xamni ni ndimbal deug la moy domi hadama dafa wara kawé mbébét néna mbébét bi gëna kawé nak bi domi hadama mëna am moy muy jéma tak ben graat bu ñuy wax al ihsan mu jéma yégué bopam ba ak ci daraja ñuy wax al ihsan ñu nako ya muhammad sallallahu alayhi wasallam lan moy al ihsan mune anta abdallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka da man yone tibi sallallahu yalla nuy ko yalla fayal sallallahu sallam neena abdul da fo ra ag ci niveau jaamu yalla bo melni mi ngi ni jakarlo yalla ko mi ngi ni jakarlo mom allahu akbar mi nga xamé ni ki dawal ñew na ba ci feu bi xal mi xalat bourlé feu bi mu gis fa ab alkati bu taxaw awal gendarme bu taxaw gendarme bu taxaw diko xol waaji doful bay bourlé feu bu ko baña taxaw te feu bi mi ngi xonk lampe ba ngi xonk est ce taxaway gendarme fofu gis na gendarme bi kon du kuko don fay sax du ko def kuko fayon xalis bu bare ak loko meuna fay du ko jaral mu beul fa parce que gendarme bang yene ci da neena nonu lañu wara gisee yalla non lañu wara di baye xel suñu borom ka annaka taraw comme si yang ko don gis ñu ne wa mais xam nga yalla ken mënu ko gis mune fa in lam takun tarahu ala al aqal fa innahu yaraka même bu fekke ni yow gis nga ni mëno gis yalla tam parce que yalla dafa faddu ci sunuy geut yow war nga gëm ni yalla mi ngi lay gis yow bo mënta gis yalla it war nga gëm ni yalla mi ngi lay gis wala waxtan yépp nak fofu la jëm waxtan yeb fofu la jëm ndax ni ma yéné sama bop di nap nabi pour ag ci daraja joju nonu la ko wara yéné mindeef yeb rawatina julit yeb rawatina wa ummatu muhammad umma sallallahu alayhi wasallam yeb ni ma ko yéné sama bop la ko yéné ndax yonent bi lam ñu jangal moy lo yene sa bop bul ko yene sa morom waye lo yene sa bop nang ko yene sa morom daara jatu ihsan bobu de tank ak gofa nak yaangi ci khat bo xamni ni yaangi ci bala bo xamni yaangi ci musibe mo xamni ni sa su ne rek mën na la jural lu musibe mën na la jural hay wo xamne do xam fu mu yam waaw parce que hay mën ta passer gëna sori yalla hay mën ta passer yalla mère la hay mën ta passer reer wacc yoon wi nga xamne ni mo jëme ci mbekté gi yalla yoon wi xam mo jëme aljana ku ko wacc top ñal yi wuti safara lolu reer mu ko passer
lo reer mënu ko passé kon dimbal li nga xamné ni mom la mo joggé ci borom ba ak ndim ak mu jaarale ko ci sallallahu alayhi wasallam ba nga xamné ni dañu wara gëm ni yalla mi ngi jakkalo ñun fuñu mëna nek lolu daf ñu wara mëna dimbalé war nañu mëna dimbalé ci am kersa ci xolu yalla bi ak gisu bi yalla bi légui nañ jël misal rek pour mu gëna lèr xam nga tay ji lu way kacior ñemewul papam tok ni wajuram tok ni mu sey ci kanamam ak ko xamni ni du jabaram kekkolu ken ñaké wu kersa mom ke amul kenn ku ñaké non kersa lo ñemé sa bay ak lo ko ki rus nga dem jëli soxna wala bok nga nek bo dé jigen nga am ben way bo xamni ni du sa borom kër nga ñew té ba sa kanam papa ngeen di sey ci kanamam quoi subhanallah la ilaha illallah Allahu akbar. Ci. Hein? Ken ko fay 1 milliard bu ko def. Wow. Est-ce que sa papa moko téré? Est-ce que sunu wajur mom mo téré? Ñaar ñu xam sey ñi jaxaso. Ni ken moko téré? Ni bour moko téré borom mbinde borom sa papa. Ki mom sa papa indi ko fi. Mom ñu mom ñepp mom lepp mom fepp. Mom ñepp mom lepp mom fepp. Kok moko téré? Légi nak yow rus nga sax xalé bi gëna tuuti ci kër gi rus nga mu bét la ngay sey wala ngay sey ak ko xamni ni vraiment du sa borom kër wala ko xamni ni du sa soxna xalé bi gëna tuuti ci kër gi bu ñëw nga défarat sa togaay wa bëtt yoy nga rus ba rus bëttu xalé yi ba rus bëttu magu ki ngay kiyal wala rakam wala rawtina ay wajuram rus nga lolou gis la ngay def lolou sen kanam wa mané yow mom di deggul dama légui nak laaj bi moy wa lutax nit rus moromam bu ne pi rus rusul boromam quoi avay dafa reuy hein parce que gis nga bakkar ak moy ak jalgati ak bu mu ci meuna doon mo xam ak tiacce la mo xam ay fen la mo xam ay jaxaso la mo xam ray nit la mo lu mu ci meuna doon bu mu ci meuna doon la tax mu graw moy ka koy def day neubutu butu doomi adama yi ba mu dess beutu yalla bi rek mu do ko ñame def quoi man lolu dafa mësa tejj sama bop nak xawma ndax yow mom tan nga ma ci waye yalla dimbali na ma ci ndax bamay gestu di gestu ma tejj ak ben hadith comme yonent bi mom lañu yalla sallallahu alayhi wasallam neena même bu ngeen amé lu leen jaaxal dem leen laaj ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaw legui ma ñew rek yem ci hadith bi lu mu wax hadith bi mu ne nit ki instant bi muy jaxaso ak kudul jabaram wala kudul jekeram wala instant bi muy yor di jël alal jo xam momuko wala instant bi nga xamé ni ma nga yëkëti butelu sangara ba da naan wala instant bi nga xam mi ngi tal joyenam di tux yamba jojja non yonent nen instant bobu waji non instant bobu non waji gemul yalla mané voilà yonent bi firi namako lolou mo am parce que ken munuko muno gem ni yalla ngi da xol mom li ngay def ni daf ko téré mom moko téré kenen téré wuko yow ñame woko def sa kanam morom mais nga diko def ci kanam borom te yow wax na la ni li bokoy def bo ci dé dem lay duma
lolou ken ñaké wuko jom ken ñaké wuko wala bok xamalan ludul rek moy instant bobu muy yëkëti lo xamné ni yalla dako haramal diko def té lolou muy def ñëmëwuko def ci kanamu ken xam nga ken ñëmul fekk ben alkati mu tok nga ñëw rap sa yamba di tok ci kanam ken boko joxon adna nga li ci biir duko def parce que alkati baangi ni du day laqatu bu koy def quoi mais yalla ni terene bu len djel lo xamni ni day mandal sen bop bi day wolbeut sen bop mom mi ngi ni est ce que gem nga ni mi ni jak ci yow te li nga def ni dala ci atté euleuk te li nga def ni daf koy genn ci pench mi ne ko becc ci pench mi ñepp diko sétan mais lolu mëno ko gem bëram diko def motax yonnentou bi sallam moy yonnentou deug nen instant bi waji di jalgati di def lo xamni ni yalla dako téré instant bobu te limuy def ni daf koy neub te limuy def ni ñame wuko def ci kanamu moromam waye ci kanamu borom la ko def ne instant bu gemul yalla bu fekkon mbubu am nga ngeum bu fekkon ni gem am mbubu la neena ñoret mbubu mi wek ko fele mon ko peut-être bu paré lay solat commencé di reccu ak yu mel non mais instant bi muy def lu yalla geureumul instant bi muy def lu yalla téré dedet mbubu mu gëmam mom dind na ko sané lo xamni motax suma gisé kuy yott quoi kuy yott dama nan sé mais da ki de gisul yalla fen yott pour djel ben affaire quoi wala yeen sa nga gis boy set ci réseaux sociaux yi ben way bu beugé def tia wala bëgg de bla muy dugg ci neeg

0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكي ينجي أندك سن وقتانو فجر تي سن بكو ساح جوب كيل لبلو ترفت تي الله لسن برام بتبارك وتعالى كنك تي مشيني بغن من نيو ديغ دي سن بكو محمد المصطفى توري ñaan yalla suñu borom yalla na yalla def jamm suñu rew defal ko suñu njitu rew def ko ci mbollem rewi julit yep ci barki yonnati bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu mbokki julit yi suñu waxtanu tay mi ngi ñew ci suratu nuh ben sar mo xamanteni yalla moko jaglel yonent buñu wax nuh xam ngeen ni nuh ab yonent la won yalla yonni ko ci aw xetam fofu nak mom yonent yalla nuh wote na junni at yu manki juroom fukki at way liko top mbolo mu neewla mom nak la yalla wax ci sar wile de suratu nuh yalla neena inna naka man yalla arsalna nuhan ma yonni nuh ila qawmihi ci aynatam muneko an anzir qawmaka waral saynit jajjelen nga war len teglen ci yonu njub min qabli lat muy ñew ñaata muy dikkel min qabli lat an yatihum bala mo leena dikkel azabun alim bugal bu met kon yalla dafa yonni nuh ba pare ne ko nak sa gaay dañu deugar bop xuppu len war len bala sama bugal bu metti bi di ñew ci sen kaw ndax yalla xamna nitu lut ña ño gënono deugar lutam comme que yalla def ko yonni xala muné ya qawmi ayen sama nit inni nak man de nuh nazirun ab ware kat la lakum ñel len mubinun bu bira bira bir qala ya qawmi inni lakum nazirun mubin ngella way dama ñew pour war leen dama ñew ngir jubal leen dama ñew ngir dimbali leen ngeen bayyi jaamu xereem yi bayyi mbollem mbon ngeen ñew wetal yalla jaamu ko lilu nuh wax ay nitam gannaaw biko yalla yonne ci nitam ya ana abudullaha kay leen jaamu yalla wattaquhu ngeen ragal ko wa atiuni ngen top mo man no ndax man la yalla yenn ci yeen li de le nuh wa ana abudullaha kay len jaamu yalla wetal ko mom kott moko yeyo do ko boli ak ken do ko associer ak ken mom yalla wattaquhu ngen ragal ko mom yalla mom kott mo yeyo ragal amut kenen ko yeyo ragal kudun mom amut kenen ko yeyo sakku ndimbal kudut yalla amul kenen kuñu wara wëru kudut mom amul kenen kuñu wara yaakar kudut mom mom jalla wa ala magnati koy wa atiuni top len man la yalla wacce diine ji mo wara leena jaarale ci yoon man may yonenti bi kon roy len mo ngeen top mo fa ngeen ko defé rek yaghfir lakum min dhunubikum yalla jéggal len sen bakkar ya jitu ويؤخركم الى اجل مسمى كون كات لام لن ورونو مبوغل دناكو فوم بايكو بكروك بسبنج يالا فايلن يو ويؤخركم الى اجل مسمى الاك جملن ورونا الاك غناو بملن جيجل سيني بكار دناكو فوم باكو واي نك ان اجل الله ماغلي واتال اب يالا بو نيوي ان اجل الله نك اب يالا اذا جاء ساي نيوي لا يؤخر كينن منوكو فه برتار لوكو بام دلوات غناو يالا بو جيلي اي ديسيجن سي jehna kon nu mi ngi dankafu ay nitam nu mi ngi dankafu ay nitam bëgg na rek ñu muccu ndaysan da ñom dañ doon jaamu ay xërem mbonti guni def nañ ko mom nu ay nitam lo yaakar ci ñaawteef dem nañ ko dem na ba sa jabaram gëmu ko doomam gëmu ko mom nu lepp bu wo xeye wote bu sonu jabaram yak te yalla natto nako soxna si munuko bay yalla natto koko momi mu nongu ndogal yalla bim ko tek moy natto nako jabar jo xamanteni gemuko e pourtant jabari jambur ya ko gem jigeni jambur ni ñung ko gem waye mom jabaram jabaru bopam mom nu gemuko domi jambur yi ñung ko gem waye domam ci geño kanaan gemuko dafa weddi bayam soxna ci weddi jeukeram baye jambour gem no soxnay jambour gem no domi jambour gem no xolal mo natou bile lan moko gëna metti moko gëna metti ota leg leg nga gis kilifa kilifa bax ba de domam ñew jaar nenen yalla tek nako yu ab yonent nat yoy yalla tek nako amni ab yonent yalla tek nako ay yonent waw ay yonent ñal yonni mission waxuma la nak ki imam la ki oustaz la ki serigne la domam de neela mel dedet dedet dedet dedet yalla yalla ngeneela mo koy def ci ku ne legle mu tek nit ki natou domam mel naka sudu nonu ci munu ci dara leele mu tek nit ki natou jabara mel nak sunu nonu te munu ci dara example bu mo yont yalla nox domum gemuko ba dafa lap de ci toufan deali kefer la def kon nañuy comparer nit ki aji bax ba bax mën na jur ku bon mën na jur ku bax ku bon mon na jur ku bax mon na jur ku bon wallahi waye dafa ni iza ja asa yu ñewé lan aj app yalla bi bu ñewé la yu akharu tay ay mbugalam buy juk bay ñew ken monu ko tardel ken monu ko delo gannaaw yalla bu jëlé décision say waye li lepp no mu ngi xëpp ay nitam de len dankaf mu melni kani dañoo teux mu ne law kuntum ta'lamun cey su ngeen xamone ak mo neexon ngeen xam yalla ak mo neexon ngeen xam doole yalla suñ borom bi tabaaraku ta'ala la ilaha illa allah qala li nuh wax beugal na ay nitam jam mu ne su ngeen ma toppe su ngeen jaamo yalla ragal ko ngeen toppuma yalla jeugal len sen bakar bu mbugal bum len warono mbugal sa dana ko fam waye nak su ngeen ko defoute sa yu app yalla bu ñewé ken munu ko retardolo wallahi su ngeen xamone lima xam wallahi su ngeen xamone lima xam fi ma jëm ak yeen nanguleena delu gannaaw nanguleena tup yeen nga te lank bañ attention fum jëm baxut de wallahi bu app yalla bu ñewé ak ay ndogalam ci sen kaw ak ay natom dana metti li la nu wax gayam ya way xolal bu mu muñé bu muñ jooni at nga koy woté li la gëm nenañ juroom ñett fukki nit la 80 personnes ñoko gëm woté jooni at yu manki juroom fukk li la gëm nek mbolo mu ndaw taysan liko gëm nek mbolo mu ndaw liko gëm nek mbolo mu ndaw mom nu jooni at ndaysan ak lu tek wote nako lu ko gem mbolo mu ndawa ndawa ndawa ndaw lo mom no lu ko gem mbolo mu ndaw moko gem ñepp dañ ko weddi mom no way xolal ndaysan ba mu jaxle ba jaxle xamul limu def ndaysan nox wal beti ko ne ndaysan qala rabbi nohni yow sama borom ndaysan qala rabbi nohni yow sama borom ndaysan qala rabbi nohni yow sama borom inni da'awtu qawmi wana samay nit laylan guddi warna len guddi wana hara warna len beccek guddi ak beccek la len di war warna len guddi warna len fajar warna len beccek warna len yor yor waxtu nek warna len ko waxna ko sonna yow sama borom qala rabbi nuhni yow sama borom inni naka man de da'utu qawmi wana samay nit laylan guddi wana haran ak beccek falam yazidhum doli wulen limo len di war sa suné yokulen du'a yi samay waré yima len di war pour ñu tuup illa ludul firara suma jeme ci ñom dañ may daw duñ ma nango deglu sa yo sama borom ndessane firara ñu daw sañ ma gisé ñu né waajangi na li di ñew nañ dem bayiko fi bu mu ñu fi fekk ndax lim ñuy wax intérêt wuñu Allahu akbar la ilaha illa Allah wa inni naka man de no kulama da'awtuhum sayuma len woyé war len li taghfira lahum ngir nga jéggal len sen bakkar yi bokkal yi ñu def ak sen ñawte fi ja'alu yaw sama borom ñom dañuy jël asabi'ahum sen barami loxaya fi azanihim ñu def ko ci sen bir noppaya wastaghshaw si'abahum ñu muru sen yere wa asarru ñu yuxu fessel wastakbaru ñu ngay reey reeylu istikbaran ak reey reeylu duñu nanguma deglu len boole ci di yuxu nak fat seeni nopp laxasaayu sen mbubbu yi kaaloko tak sen nopp yi bam deugar dugal ci nak sen barami duñ bëgg deglu ci dara man lima len di wax xolal li la ñu wax ay nitam fi la jaar ak ay nitam bu boole ci nak ñak yar di reey reeylu diko xaqataay diko ñaawal diko mbelle wastakbaru istikbara ñuy reey reeylu nak summa inni no sonna mune summa inni naka man yow yalla da'utuhum jahara wona len ci kaw ci rolalia ci kaw ci bir neeg ye beccek guddii fajar timis sa fune waxtu wune dikke na len ko pour wo len ñu bay jaamu xerem yi ñuy def ak mbon gi summa inni naka man da'awtuhum jahara wana len ci kaw desat summa inni a'lantu lahum waxna ci kaw fasalna communiquena wa asrartu lahum israra waxna ci suuf waxna ci fajar waxna ci timis waxtu mu nek warna len ko wa yalla fu qultu man yow yalla mo wax len astaghfiru rabbakum jeglu len sen borom innahu kana ghaffara tay su ngeen jeglo yalla ngeen fek ni yalla mo dak jegla kon li yalla jeglu len yalla bu ngeen jeglo sama borom rek mom ngeen fekk ko moy aji jegg la kon ay bakkar sinna li lepp nanguwuñ ko nanguw ñom nitu nuxña ñu lank bañ mune way buñ jeggulon yalla tuup jeggluko mu jeggal len mom suñu borom way du ci yem yursilu samaa day wacce asaman aleikum midrara taw xewal gi ñew oyum ditkum bi amwalin wa banin yalla may len sen tol ye nat sen tol ye nat bari lol yalla may len ngeen tak ay jabar am ay njabot waya ja'al lakum jannatin ngeen gis toli jardin yep nat festep khuri fes del la ndokh ngeen bay lepp lu ngeen bay yalla def ci bark waya ja'al lakum anhara fu ngeen dem deeg yi festep dex yi festep khuri festep ngeen bay dundé malakum la tarjuna lillahi waqara waye lutax munu len delo yalla njukal lutax munu len wek suñu borom lutax munu len ko jox ciirem mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala lan moy sen problème xolal fi le yalla sak ak nim la sakke indi la ci kaw suuf mola amal ca fam la jaarale yeb étape yeb par étape man ni yu lumbu deret morsu yap rof ay yax rof ay sidit mul liñuy oyé ndaysan der kast la ci ben mbous ba nga xey juddu fi nga jaar ak koku yeb munu nangu ni yalla moy kenn yalla moy maye malakum la tarjuna lillahi wa qara lutax yeen munu len wak yalla lutax munu len ko wek lutax du ngeen ko jox ciirem lutax du ngeen ko delo njukal lutax xol len fu mu jaar ak yeen xol len xewal yum len defal mom suñu borom bi tabaaraku ta'ala wa khat khalaqakum atwara ti yalla bind na len ngeen nek ay generation generation allahu akbar alam taraw khana gisulen kayfa khalaqa allah nan la yalla binde sab as-samawati tibaqa qul lan asaman si niko yalla binde jurom ñaari etage la espace la qul niko yalla binde lutax monu len ko wek yek ni mom moy yalla ngeen baye jaamu xerem li lu nuh wax nitam wa ja'ala al-qamara fihi an-nura qul lan wer wi kan moko def ci ko asaman si mu nek leer wa ja'ala ash-shamsa siraja kan mo def jant bi nek sen lampe bi len di nital beccek ngeen mo ne bey xey liggey wa aduna bi nekkon ci lendem ndax ñun ñepp duñu am jafé jafé ndax dañan gis ndax dañan mëna bey ndax dañan mëna liggey dedet yalla endil ñu layla nahara guddi ak beccek mu def beccek ñuy daani suñu doole guddi gi ñu mëna noppalu suturlu lepp yalla moñu ko defal li lay nu di jajj ay nitam di len war wallahu anbatakum min al ard nabata kan mo len di saxal ganchax gi li ngeen di dundé dugub ji gerté gi mbokk gi ciéb bi ana kan mo len koy saxal ci kaw suuf ci kudd suñu borom malakum la tarjuna lillahi wa qara lutax moñu ñoo wek yalla lutax duñ delo yalla njukal kan mo ñu dundal kan mo ñu yor kan mo ñuy may kan mo ñuy taxaw kan moy wacce ndox kan moy saxal suñu njiyef yep kan mo koy saxal kan moy baxal nawet nekkut ci loxoy kenn ko dul suñu borom fa'alun lima yurid moy aji def lu ko neex mom yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala kon nak yalla mo leen di saxal gantax gi summa yu'idukum fiha mune souf sosu ci la len bind ci la len di dello wa yukhrijukum ikhraja elak fala len di yalla di genné souf si minha ci souf si yalla neena khalaqnakum ci la len bind wa fiha ci bir souf si le nu'idukum ci len len di dello su ngeen de ñu gas souf si dugal len ci bir kep len dello souf si ci bir wa minha nukhrijukum taratan ukhra illak suñu dekk ci kanam yalla ñun ñepp ci suuf ci lañu dekké kon amal nañ suuf ci ñetti ciir walla yu ñuy xaar ci liñu yalla bind ci lañu suñu de ci lañuy sul ci liñu yalla bind suñu de ci lañuy sul suñu dekk illak ci suuf ci lañuy genné malakum la tarjuna lillahi wa qara lutax munu ñoo daytalu yalla delo ko ciirem jox ko njukalam wek ko jox ko ciirem yek ne mom mo yalla amut kenn ko mon li ku dud yalla muni wallahu ja'ala lakumul arda bisata yalla mo len yatalal soufsi talalal len ko mom suñu borom bi tabaaraku ta'ala moko talal ba ngeen mon ci bey bu ko defon ay montagne kon duñ ci meuna am ay tol bu nekkon xeri neen duñ ci meuna duñ meuna talalu duñ meuna am ay yoon yuñ jaar kon duñ meuna bey way yalla daf ñu ko talalal oyofal suuf ci nekkut xeer ñu mën cey ji ñuy dund muy sax yalla diko saxal wacce ndoxam diko saxal ñuy dund kan mo def li kudut yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala ibadallah jaamu yalla yi yalla yalla may ñu deg ak top inshallah ñu ngi ñaan yalla suñu borom yalla dotti xewalam ak jammam ci suñu rew defal ko suñu njitu rew defal ko suñu magu rew yeb ki nekkon ci machine yi ba ngeen mon ñoo deg señ mbokk Muhammadul Mustafa Touré ki nekkon ci waxu kay bi señ mbokk Oustad Diop kayel lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nekk ay njumte ci ki wax la nit mom yalla moko moñala njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون

0: لكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
1: صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مباكي نيغي لين دي نويو kenn ku ci nek sa tour ak sa sante delu nak di ziar kelifa dine ye kelifa adayi di ñaané jamm ci biir rew Sénégal ak liko wër ndax xam ngeen ni jamm ci la lepp xaj jamm joju nak delu nañ ko ñaan subhanahu wa ta'ala mu may ñu ko ci barke sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ñu delu fatte leen waxtu julli fajar si mi ngi tollu ci joomi waxtu bu toftale ñeen fukki simili ak ñent dañu julli suba joomi waxtu bu toftale joom fukki simili ak joom ñent tisbah bi dan ko julli ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak juroom takusan mi ngi tollu ci joomi waxtu tembe timis dan ko julli joom ñaari waxtu bu toftale fukki simili ak ñent geeyit mi ngi tollu ci joom ñetti waxtu bu toftale fukki simili ak ñent tay la aljuma joom benn fan ci rekki gamu depo fukki fan ak juroom ñetti ci wéru septembre ci atum 2026 delu di jajeufal bu baax khalifa lomi nekkon ci walu machine bi keke fi wut di Mohamed Braya Mbay RSI Radio Sénégal International Matassa mbokk yi ci kaddu gi soxna dama ji ginaaw ba joomi waxtu di 5h toftale ñent simili ni sa dañu dik ak yeen ci kay tutagay
2: tabina ila

0: سلامتك.
1: السيزة خدم بترجل نينتي مينوت بلتن بيتي ولف عبد الله واد نوين على
2: ما هي الأفعال أرونا؟
1: الله يا ولن تعمل تيا.
2: أنت أم أبروسيدور دينفورماسيون جوديسير بو أبكو دعنة تبرو مارس أك جويه بيوسو أجو تيم تشات جيف فيس دوبي أكت كونتر ناتور وايتام ولا تي في سيدا تيك تايف كي دي بروكيرور دو لا ريبوبليك près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar yegle yi xabar bi ci jitu di lu tollu ci fuk ak ñent nit yo xamni jébal nañu leen chambre criminelle ak fuk ak juroom ñent yu ñu yobbu ci chambre correctionnelle ci yegle bi parquet bi siwal ñu di ci xamle ni juroomi information judiciaire yoyu denk nañu leen atekat yi gallo premier ak 4e cabinet d'instruction mbir yi nak aju ci ak tiatch détournement de mineur acte contre nature ak itam wallate VIH ci tayef bu ñu sukkandiko ci procureur de la république procédure yi lal na jurum fukki nit ak ben ta ñent ñen fukk ak jurum ñent ñi manam yep yob nañ len ci détention provisoire ak ñaar ñu nekk ci contrôle judiciaire mu dess itam yenen procédure yu lal fukki nit ak jurum ñet ta mu nekk ci instruction ubitek ñettelu session extraordinaire bu pinchum ndawi rewmi tay di ci aljuma ji bu fukki waxtu joté député yi wara chamber ay texte ci walu yoon ak yoonal jëm ci carte d'identité biométrique CDAO ak ay texte yu aju ci loi de finance code pétrolier waye itam lu aju ci wergu yaram ci kasso yi bokku na itam ci les fa wara saytu rapport mission d'information parlementaire bi jëm ci ndjayum produit softcare fatale ni session bi ñu ko woté won ginnaw ndaje mi amone talata bi wessu tañu jëlone ci dogalu bureau bi jëm ci copari ñu tuddé dépenses spéciales té tégon ci itam woté ñettelu session extraordinaire bi nga xamni mo wara tambalé tay ci kanam touti ci ndaje mi mu doon am ak natangom mohammed ouldou cheikh al gazouani njitu rew mi basirou jamay fay nemeku na fa itam fofé ci mauritanie cheikh abdallah bin baya njital conseil des emirats arabes unis pour le fatwa jité itam forum abu dhabi pour la paix ak conférence africaine pour la promotion de la paix ta siège ba nek fofé ci nouakchott sen waxtan aju won ci walu jam ak stabilité fi ci afrique nes di def ba dakal li di extrémisme way itam ban taxaway la ci kilifa diiné yi wara am ak suñu ay xalaat fi ci Afrique ngir mëna gëna yaatal jamm ñu dels ci Sénégal jëwriñ ji ñu denk ci li aju ci infrastructure yu don némé ko ay chantier ou programme de modernisation des villes di ci fal di rafetlu bu baax yokute yi am ci liggéey yi ñu denk bankas bi di promouvoir ville ci gox yu bare bari fofé ci Kaolack
3: fi ci Kaolack danaka avant li nga xamni programme bu ñu nekk di visiter def nañu pratiquement 7 km de réhabilitation té li nga xamni mom lañuy visiter don na 4238 mètres linéaires yi nga xamni ay aménagement la yi ñu pavé ko yi ñu défar ko tali ko dreno ko ak yeneen ak yeneen mais ku gis li dambali war nga mëna am yaakaar ni bu baax yeneen ñoo ngi ñëw pour wax leen ni mbébét bi bu ñu recevoir
2: mu nekkon Déthié Fall dinañ ko gëna téwlu ci suñu jotaay xabar yi di ñëw Arona jërëjëf
1: wala lool nak 7h30 lay doon Abdoulaye Wad di la jajeufal bu baaxa baax kon rendez-vous wi di nga del ci 7h30 ya tel yi li xibaara ju Sénégal salam Sénégal légui ñu wël suñu matin

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة يا ربي. لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما ابدا الى الابد الابد. الحمد لله. مبوك يوم دي دغلو سي ايميشن وقتانو دين ني لا واخ بنن يون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ينيان جتاي بي دي يال نكو يال ديف جتاي بومو گرم yalla ne sun borom gërëm ki wax ak limi wax, gërëm ñi nga xamne ni ñoy def seen effort ba yow nga nek fofu ci kédugu di déglu wa lolu ni tim ay bouton di bëss ak di yégué ka wacce rek yow nga nek fofu ci kédugu di déglu dañ ko min way ki man la fi ndakaru kew dugu ken xam nu tol ba yow momit di deglu jël sa temps di deglu sa radio muy radio Senegal International ngay doomu Senegal di deglu radio Senegal International vraiment yalla na yalla gërëm ñu ñëpp gërëm lepp wa biñu fu mujjé ñi doon waxtané lu ama am solo lo am solo lañ doon waxtane modi fatali suñu bop di fatali auditeur yi kené suñu borom ku jara bay xel la suñu borom ku jara ragal la waye sax waxuma ragal sax waye ku jara rus la ndax bañ len waxe hadith bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxe ne الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك رفت الدق دق ديني جو رفت دق دق دق بوغي سيني ديو ديني مرفتنا موي دفاي جامو يالا بملني ميغي جاكالو موم نيكو يالا ني ديكو خول باسكو يو بو گمول ني bu fekkee ni yow mënu loo gis yàlla it waaye war nga gëm ni yàlla mi ngi lay xool waaw kilifa goo xam ne buur nag di la xool te boole laag ñaari malaaka ñu di la noté loo def ñu bind ko te laala ngay jëf yépp dañ la koy wan yow mal xiyaam ci loola lañ lay atte atte ba mën na laa jëral këruk àjjana waye tam mën na jur safan muy keruk safar nasallahu alaihi wa sallam yene muy kenn ci ñu dem safar kon nak ni nit di rousé ay wajuram ba kenn du ñëmé wo taxaw ci sa kanam wajur di jalgati ni rut ni nit di ragalé alkati ba kenn ñëmé wul alkati bi taxaw ci feubi ni feubi xonk nga yor sa auto daldi romb daldi dem fekk pouvoir nga xong alkati baa ngi taxu loolu kenn xalaatu ko quoi kenn ñëmewu waaw kenn ñëmewul waay benn ña waxuma sax ay alkati yooyu mais waxuma sax ay wajur rus wajur waaye nit daal li ci dafa parfois de da ngay da nga jaxale sax na nga ndax ana xel lu mu jariñ quoi ki laqatu di moy yalla xale bi gëna tuuti ci kër gi bu duggé mu defarat togaaya xale bi gëna tuuti ci kër gi la bu ne ko ngom mu defarat togaaya mais yalla mi nga xamne nak moy borom jaam yi mom lepp mom ñepp mom fepp mom ko mom tu jakkalok mom bolé ko ñaari malaka ñukoy filmer
bu demé ma xam yalla rek ci dess ak ñaari malaka yoy dugu film mu doora ñëmé def lu muy def quoi allah xoo loolu kenn xamul lu doon loolu mom liggéey sétane deug la waaw motax yoonent bi sallam lam wax mo wërt té woor néna instant bi waji di moy yalla ak moy bu mëna do mo xam day sacc mo xam day ndialo mo xam day day nan sangal mo xam lu muy doon instant bi mu ci nekké diko def ah non non instant bu bayu gisatul yalla fen non non gisatul ñaari malaka yu ko filmé gisatul len fen parce que lo ken mënuko ken mënuko gis lolou yaakar lolou xol lolou xamni yalla ngi di la xol malaka ya ngi di filmé bu nopp ngay jël gatt lolou ken ah instant bobu kay gisatul yalla fen na lol nak yalla ni ci mucc lolou lañ doon fatali bi passé woné nañ bay xel yalla ni ñu rousser suñu wajuri di def lu bon ci seen kanam lu ko raw lañu wara rousser yalla mi len sak sakkuñu ah ni ñu ragalé alkati bi ba ñëmé wo tux sa yamba ci kanam am ñëmé wo burlé feu bi lu ko raw lañu wara ragalé di def lu mel non lu yalla gëreemul nga diko def ni quoi té yalla moy duma ëlëk té moy neexal ëlëk sa ah lolu lañ doon fatali ni ko bay xel waye bu ñu fatale tam lu ñu mel islam mom ñaari laaf lay nawé quoi bayna khawf wa raja bayna khawf wa raja ti digënté tit ak yaakar islam non lay fonctionner ni nga xamé ni plus ak moyen moy jël pour nga mëna am courant ñaari plus du dem ñaari moyen du dem courant bi bo beugé mu tak da nga jël borne positive ak borne négative plus bi ak moyen bi nga tal lampe bi tak way ñaari moyen du tak ñaari plus du tak islam tam nonu la teudé motax bu ñuy waraté di wax di xuppé di ki di waw ñangaay be kërëkë ba jàg nak après day laaj nak de temps en temps ñu woné mbaxu yalla gi histoire bi islam bi nekul toujours rek xuppé rek ak da ngay dem safara da ngay ki yalla da lay door da lay mer non yoy xuppé bi baxna waye néna la islam ñaari laaf lay nawé bu la xuppé ba paré nak da lay yaakarlo bu ko défé nak yow nga xol foy taxaw tay ci yaakar nak lañu ñëw ginaaw bu ñu xuppé ba paré ni ni baye xel beutu yalla bi xolu yalla bi gisam bi rusko ragal ko tay day ñew ci mbaxu yalla gi ak yermandem ak njegalam wala seen bi wala allahu akbar yalla non motax yalla du morom borom la xam nga de la mo wax na ci alcorane ne su fekkone damay def kuma togn rek ma ritale la ko melantane rek wala ben mat ngir tik man nga ritale neena picc du dess ci kawsu picc ben picc du dess ci kawsu mané allahu akbar mais gis nga yalla da ngay nek di jalgati lu nga nek ci lo xamni ni lu ay bakar la mudi la xol ko bay la non té bes bo toge bu ci ara nga tup mu dal di lay nangu sa tup lolou nak lolou yalla rek mo man lolou tay ji sa dom wala ko xamni ni ya ko yilif wala sa agent bo xamni ni yaay chefam bu nek ci sa kanam ni di def lu ko neex quoi nga ne ko non liguey bi ni la demé ni nga wara def mo ne non non man ni la def nu neex lay di ko def ni sa kanam bo def lu dang sa rapport bi day dem ci directeur sa dom nga ne ko buguma li ci kër gi li bu ko fele mu di ko def ni nga di ko xol mu di ko def momit ñu dégg leen mais yalla moo lay bay way ngay jël gëtt mu melni neew fi allahu akbar allahu akbar ñaari malaaka yi nga xam ne ñooy bind jëf yi bu kenn ki bu nit defee jalgat yi benn malaaka bi da ko naa may ko tuuti mën naa mu tuub allahu akbar subhanallah subhanallah may ko tut xala tut mën naa mu tuub bu tuubee yàlla daal ne moo kon effacé
bu toge ak dir nak tubul waji do ra bind ko te nenañ nit bu defé ben bakar malaka bi bind bakar day bind ben ko ben mais bu nit ki defé lu bax yalla neena yuday fu kay fayesha yalla neena man ma koy ful nu ma neex ashra am saliha yalla neena bo defé ben bax dama koy ful ashra am saliha moy lu tollu 10 fois motax amna ben borom xam xam ci mag rew mi ndaysan da tan wax ni ku dajé ak yalla nga dem ba sa ben ben yi ëpp sa fuk fuk yi say wo defé ñaawteef ñu defal ñu bind la ben ñaawteef say wo defé ak mbax ñu bindal multiplier ko par 10 mi yoy ñi multiplier par 10 bu ndémé ba nga xam yi nga xam ben rek lañuy bind moko ëpp non vraiment kusay ben ben ëpp say fuk fuk nak wax deug mo neex yalla vraiment do am lay ci kanam bor ndax yalla gis nga ni mu yaato kon sunu borom leral nañu nak gis nga équilibre balance bi mo wax legi ben aya mo ñew andi balance bi nga xamni ni yalla non lay balancer pour won la ni toujours bayna khawfu wa raja nit da fay nawe ñaari laaf manam di tit ak di yaakar tit ak yaakar moy ñaari laaf yi nga xamne mom le nit wara nawe sun borom mi wax mu ne auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa ana azabi huwa al-azabul alim nabbi ibadi anni أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي هو العذاب الأليم ها يالا يالا دال واخ دغ يالا ني نيو سي ديس كو مني وخال سما جامي ياو يا محمد نانكو بيند سي القران ديكو جانغ با يوم القيام منا بور لو مالين دي واخ مني نيلين أنا الغفور الرحيم man ma djegla kon bi man ma yerema kon yerema kon day day xam ko tout yalla bo ne man ma djegla kon bi c'est pas de ay affaire ndaw yoy sadj ben tangal wala yoy mu djegla lolou du tax muy bakku nan man ma djegla kan c'est parce que yalla aya alquran moy firi aya alquran yalla wax nañu mune inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allahu akbar do tay bob day insister ci mbaxu yalla gi ak ci yalla neena man nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa ana azabi huwa al-azab al-alim way gis nga azab bob moy mbugal mu tar mom legi lam ko jange ci benen aya moy inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an لا تقنطوا من رحمه الله بولين ديكوراجي سي ييرمند يالا القران داي نيه لا واخني دي ها نينا مون باسكو ان الله يغفر ذنوب جميعا يالا نين بكار ييب لاي بال بو كين بكار بو ياكار ني كي موم جيخنا بور موم كو ديت يالا نين بكار ييب لاي بال امول اكسبسيون غاني ابورتان يالا واخات ني سي القران ان الله لا يغفر an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla waxna ni duma bal ko xamni ni daf may bokalé wa kep ko xamni daf may bokalé dima wutal morom mo jël lo xam mako mom mu diko jox sama jam wala sama mbindef lo xamni ni buurako mom nga diko jox jam lo xamni ni yalla ko mom nga diko jox ab jam lo xamni ni borom mbinde fi moko mom nga diko jox am mbindef yalla neena duma ko balé deug na bo jëlé ñaari ayé nga tek leen yalla bi ayé neena yalla bakari lay balé be ayé ne yalla neena duma bal ku bokalé loolu lool nak mëna ko bal alquran mom xel dajul sax muy am ay finqelo wala safan wala contradiction lool noy déggé lool lol moy wax ni
yalla du bal bokale bu fekkene dang ko deewale aha parce que yalla bu munu tawax fele ne bakkar iblay balé ba nopi ñewat fi dal ne duma bakk kon lool day xaw nu rok lu safano mais dedet lool liñ ci déggé moy kep kuy dé fekk bi muy dé mi ngi nek ko xamni day wutal yalla morom wala day wutal yalla ndend wala te fekk tuubul ba dé yalla néna ah kok c'est fini duma ko bal mais ludul lool han say wo tuubé te fekk fatu ñewugul yalla néna bal bakkar yépp lay balé bokale tout bo ci toube bala nga dé yalla bal té toube deug nak tawbatan nasuha na nek toube deug toube deug moy lan moy nga réccu li nga dan def gina bo réccio nga dogu ni doto ci dello comme ni nga xamé ni do waccu ba nopi lekkat ko ah voilà non ngay bañé demat ci lu haram voilà comme ki nga xamné ni dafa waccu bu nopi c'est hors de question mu koy lekkat waccu bonu petit barku di lek kenn ko def nonu la nit wara bo baye ben bakkar ci kanamu yalla ba toup ba joy ci kanamu yalla ba mu bal da ngay dogu ni li c'est fini aha lool na bu ko defé nit bu agge fof benen niveau ñew benen niveau ci mbaxu yalla ñewat yalla nit de yalla mu ne illa man taba wa amana wa amilu salihan ñu ne ha mu ne ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat sun bob neena nit budé jalgati di def yu bon yu ñaaw ba ci ak mu tuub ila man taba taba moy tuub moy reccu bi ak bay wa amana gem tuub bu nopi nak gem ni yalla mi ni dama xol rusetina di def ay bakkar moy xol lolou rusetina ko moy gem sa gem duguna parce que sa ay wo nekké di def lu yalla téré instant bi ngoy def yonent bi néna instant bobu gemo yalla bo gemé yalla doto ko man mo gem ni yalla ni di la xol mo lay duma ëlëk ci li ngay def ni ñaari malaka ne di la filmer wono nga di ko def ila man taaba wa amana ñu na doyna mune dedet wa amila salihan nak ha tuba nga bëgg mat yalla neena kep ko xam da daan def yu bon ba ci ag mu tuub ñu ne dedet na way mu gëm yalla ñu ne dedet na way mu tegal ci nak di def jëf ju bax rek lu yalla gëreem rek ci lay nek lu nang yalla gëreem nangotu ciane yalla ne ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat xol gis nga yermande yalla gi ni mu yaatu li yalla rek mo koy def limay bëgg wax ni ñu ne ha mu ne kep ko xam def na lool tuub na gëm na yalla ba nopi legi lu bax rek lay def dootul def mukk lu ñaaw yalla diko xol yalla neena ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanat ñoñu damay jël seen ñaawte fi ñu doon def dem dal leen koy fay allahu akbar ci yalla no yalla moy sang way xam nga man bu moy mën na togn ba ma tar mi mën na ko togn ñew jéggeluko sax mu jéggel ma sérieusement quoi jéggel bu séré bo xamné ni ci xolam lako jëlé jéggel na ma waye duma fay wa oustaz lo ma toñon man dama jëlone sa nangam dama jëlone sa alal dama la sagawon dama la jëwone dama légui lolu dama la koy fay légui parce que comme légui balna la dama lay fay tek lu ñaaw yi nga doon def yépp dama la koy fay yalla lolu lay def lolu amul kenn kuy def lolu motax yalla du morom borom la yalla du morom borom la nit mën nga ko togn mën nga togn nit def ko lu bon def ko lu ñaaw mu jekki jéggel la bal la jéggel la bal la jéggel la té déggel bi ak bal bi di dëgg ci mom waaw bal la complètement waaw ci mu xolam yépp and ci mu bal la carrément way dula bal bi nak dal day fayat
li ma toñon mo na am nu tol ñeneen yeer tol ñeneen am mala fayda sul non parce que bay lolu yalla lolu lay def yalla lolu lay def yalla soko toñe ngay moy di bakar di jalgati ba ci yag nga jekki jekki tup gem yalla ragal ko di bay xel yalla ñu déné waat nga tek ci di jëf jëf ju baax fo tol ken dotu la gis ci lu bon ken dotu la gis ci lu ñaaw ñaa mëna yalla lu mi def yalla néna damay jël ci ñaaw teef yoy ma fay la ko dama lay fay ci ñaaw teef ah lool de yalla rek moy def lool kenen du def lool présidence mëna jéki jéki gay tu ni nek ci kasso bi mu gracier len wa len djegal na len ñu genn len ci kasso bi yewé len waye kenn du len fay ne len yow ban ñaawteef nga defoon mu ne man dama saccion ki ban ñaawte dama rayon nit mu ne bon fay len len lu toll non wallahu akbar yalla lu lay def wa motax suñu borom sang la bo xamne ni vraiment yaakar ubbil nañu buntu yaakar waaw ubbil nañu buntu yaakar lam wax fele bu ko defon hay xam lamune suma don def kuma togn rek ma ritale la kuma togn rek ma def la comme melentane ritale la neena picc du dox ci kaw suuf lol pour wan la ni nit mom al kamalulillahi nit du mat muk té maté di nit koku yalla mbaxam ga waral mu xol nit di ko jakarlok mom nit ke di def lo xamni ni mom geureumuko mu bayiko ca lola di ko xol melni nekku fi ba mu neex ko mu waje tup jeglu tup mu bal ko waje mujju gem yalla di def lu bax mu dal di koy jël yu bonam yoyu djel yu bonom yoyu dal ko koy defal def ju bax yalla rek moy def lol kon mbaxu yalla gango yenen ti bi nga xamni ni mom la yalla yoni nga xam mom mo jangal alquran ji tup njegal ak yaatu deun mom daf ko jangale ko ci alquran bu nepp dundu ko ni ci jël ay quelques exemples rek sallallahu alayhi wasallam musna tok ni ci jakki allahu akbar tok ci jakki mok sahaba yi ben kaw kaw joge fele rek ñew fek ci duggu ci jakki rek commencé ciolal ko di tour ndox de tialala sahaba yi jog bëgg ko fagaaga mu ne dede e bay len ko way kuy tour ndox kenn ko dag way lol bu len ko gañ allahu xol yonent bi ni ko yalla formé rek kuy tour ndox kenn ko gañ bayil nako mu nek ci jakk ji de ba paré bëgg dem yonent nako ku bax na kay manako fi dañ fi jaamu yalla de nga bu fi tourati ndox du pour tour ndox ni fi jaamu yalla de nga han wa demal de suma la bayiwona gaay ñu faagaagal la wa acca demal bu fu ñewuti mukk di fi tour ndox waji dem ba ci buntu bi mu del suwat nako me yow ye kan sax ye kan munako man de may ki yalla yoni munako waji dal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad abduhu waji dal di tup waji non la tupé quoi parce que xam nga koku yonent bi ni woné tay ji bo ñewon fekk ben khalifa general bu tok nga ñew fekk fimu tok nga commencé genné sa awra di tour ndox bobu bu la ngay agal gay lek la yone dug bay len kuma agal ku tour ndox kenn ko dag tour ndox ci jakk ji ba paré sallallahu alayhi wasallam dal na ko kay mu ñew mu na ko fi dañ fi jaamu yalla deng bu fekk tour ndox waji yuux dal di tour ñu na wa bobu ne dedet yonent bi dundam yeb ay tu ay njegal lako def ndax ab sang la ben way mësna ñew fekk yonent bi teud di

balaa muy dem dinaa xaw bàcc bàcceel tuuti quoi. Mais yonent bi nii la ko baalee. Waa ji jóg dem dem ba ci ak mu wàññeeku na ko wax dëgg yàlla ab sàng nga waaw ni ma la jekkoon ni yàlla wëlbati situation mu nga tiim ak jaasi defoo ma dara nga jégal ma mu ne ac yow daal achadu an laa ilaha illallah wa achadu an muhammadu rasulullah waaw gis nga kon yonent bi salaa salaam njéggal ak yaatu dënn li mu ci dugal ci nit ci diine moo ëpp li mu dugal nit ci diine ci waaraate waaw kon nekkate diine ay comportement la diine yaatu dënd la diine njéggale la diine da ngay nekk ab sàng yonent bi saa sam keroog bañ ko génnee màkk allahu akbar màkk rek la bëgg gaay génn ko màkk tongal ko génne ko ba mu demee ba génn màkk ba taxaw fële ci tund ba dana ah ay waay yow màkk mu ne naa mu ne ah génn nañ ma la de waaye man sama xol yëpp ci yow rek la nekk yow rek laa bëgg waa waaye comme génn nañ ma na xamul nu may def gaay na ko ah mu door a wanee ko dem xam nga kon def nañ ko lu metti génne nañ ko mu bàyyi këram foofa bàyyi fa ay alalam bàyyi fa léppam jóg xaaju guddi ànd ak Aboubacar dem ba mu demee ba Medina dëkk foofu di woote ndeysaan nit ñi di ñëw gis taaru l'islam bi di ñëw ba mu am doole ba mu amee doole nag ba ñëw pour nangu si màkk biñ ko jële woon bi mu ñëwee aksi ak ay gàngooram ak ay armeem ndax akbar gaa yëpp daw làqatu ci mu ñëw dugg màkk am quelque notable yu génn mu ne leen waaw léegi nag léegi dem boo mu yéena ma génne woon màkka mu ne ah yéena ma dàqoon fii de te fii rek laa bëgg mu ne ah léegi nag am naa doole pour dal ci seen kaw gaa yi ne ko yow koy xam naa ne ab sàng nga waaw mu ne leen azhabu wa antum tulaqa jóg leen dem libre ngeen bi yonent bi nangoo màkk jàppul kenn jaam quoi jóg leen dem vous êtes libre allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam ma ne xam nga yonent li ko yàlla wax rek mu ana awlu muslim moom mi nga xam ne nii moom la yàlla yónni li ko yàlla yónni mu ñu koy jox moom moo ñu ko gën a mën parce que moom mooy royukaay bi ci lépp njéggal foofu la mën a yem ñu génne la sa dëkk génne fa say noon say ñooñ nga bàyyi fa sa alal bàyyi fa sa kër bàyyi fa sa lépp dem tuumuranke ji ci àll ba nga dem ba am doole ñëwaat nangu dëkk ba ne leen lu ngeen xaar ci man ñu ne leen njéggal mu ne leen jóg leen dem azhabu wa antum tulaqa jóg leen dem vous êtes libre yonent bi nanguwul kenn kenn kenn jàppul kenn jaam jàppul kenn prisonnier jàppul ñëpp la bàyyi ñu dem ñu livre gaay jóg mel ni musuñu ko def tara ñu ne waaw ah waay yonent bi moom doy na waa de mu ne waaw parce que moom comme yàlla moo xam li mu bëgg te moom la ko jàngal moom lu ñu lu nekk lu baax lu nekk moo cay man ñu xoolee bi mu demee Taïf sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dem na Taïf Taïf ay mbokam lañ ay mbokam yu jege sax bi ko gaa yi waa Makkay tongalee ba sonal ko mu ne xaarama dem Taïf gëlee samay mbokk fa nekk au moins mu naam su ma leen wooyee ci kaay leen jaar ci yoon wi leen di yóbbu àjjana dinañ ñëw bi mu dee yow Taïf ñu booy ko xaj yi ak dof yi ak xale yi ñu sànni ko xeer ba deretam ju tedd jooju di lang di tuuru allahu akbar mu génn dëkk bi ndeysaan dem taxaw fële ci ak ay nàccam ak ay boppam yu toj ak ay xeer yi yàlla yónni malaak yàlla yónni malaak ne ko demal nga ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su d'accordee rek xam nga Taïf dafa nekk ci diggante ñaari montagne mu ne ma jël ñaari montagne yi tëj ko ci seen kaw ma jël ñaari montagne yi ko rapp ci seen kaw tëj ko ñu jeexal foofu mu yem foofu yonent bi ne dënn ba càgg xam bu xol ba nga metti mu ne yaa rabbi

0: اغفر لي خار لي خاومي انهم لا يعلمون. يالله جيغلال سما غاي ني دانيو خامول رك ني خامول ني لمال لين دي بو اجانا لا لين جيمي موتاخ ني ديف ما ني واي بو ني خامون دوج ما ديف ني يالله كو اه يان توكا دال بوي واخ رك ما جيل نياري مونتاني دي نكو تاب سين كام موني لين جيغل لين خمغا كوكو يالله ديفر نكو parce que ni nga xamé ni suñu borom limu mëna djéggalé ak nimu yaato ak nimu mëna nimu baxé nimu mëna balé nga xamné mom yému ci ak kenn du ci suñu morom suñu borom la ci nonu la défaré yonent bi ba nga xamné ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam lamu mëna djéggalé ak lamu mëna encaissé amul kenn kuko man amna ben soxna bo xamni ni da dan xol fi yonent bi dan jaar sallallahu alaihi wasallam fum dan jaar xam nga mom bu reran ba pare da dan doxantou non def 100 pas lolu gaay dañu wax 100 pas deug de yag na de yonent bi sallallahu alaihi wasallam yag na ko def de sallallahu alaihi wasallam bu musan rer ba pare di dem di doxantou fi mu dan jaar dafa am ben jigen bo xamni yonent bi rek la bañon sallallahu ben soxna dafa dan sanni ay dekk te xam nga tay amul lampe amul dara difa sanni ay xott bi tel difa sanni ay way ay tour yu salté ay salté yu bon diko tour ci fi yarante bi diya mais bu ñewé rek ndaysan sang bi def ndank xol tek tankam ki moytu dal di jall dem mais yenen bi tok ay fan rek gisul salté yoy quoi gisul ñu tek ben dara ci yonam mune ah wa mais lu xew gay na ko mune yu bon yoy ñu dan tek ci sama yoon wi dama ko fi geje gis ñu nako ah ndaw sa ko doon sanni de dafa febar mune febar mune naam yonent bi sol dalam dem seti ko mune Allahu akbar ñu ne peul rek yon waji ndaw ci soppi kanam gi quoi soppi kanam tax bañ yonent bi sallam nako ah assalamu alaykum ah ku bax man de dama gis ni yu bon yi nga don sanni ci mbeddama ci sa yoon wa may jaar dama ko gëdi gis bima la laajte lu waral lol ñu ne ma da nga fièvre ñu ne ma da nga fièvre man ni xaram ñew set ci la ndaw si nako ah lolou mo la fi indi mune nam ndaw si dal ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah wa ndaw si non la toubé pourquoi parce que vraiment ki nga xamné ni façon ñaawteef bu nek def nako ko façon ñaawteef bu ne def nako ko pour xognagnol ko rek pour metital ko kérok bamu fébré ba teud ba nga xam meunatul genn di def ñaawté fi yonent bi daan jaar pour doxantou sa yonent bi tok ay fan gisul salté yoy mu fa daan tek mu ne lu dal ndaw si ñu ne dafa fébré mu dem séti ko ndaw sa dal di yuxu dal di tuup ha té lolu bo xolé yonent bi sa sam nekul ko xamni ni day diglé dara té dafa ke lamu lay digël ci lu baax gënul ko man alcorane mi ngi wax naan ñu idfa billati hiya ahsan del jefe del jeflante ci lu gëna rafet sa yuñ la defé lu ñaaw delol lu bax sa yuñ la defé lu bon delol lu bax sa yuñ la delol lu ñaaw suñ la defé lu ñaaw delol lu rafet niko alquran waxe diglé ko idfa billati hiya ahsan yonent bi non la ko déggé non la ko pratiquer ba xamni dundam yépp danaka def ju rafet rek lay delo mom am ko amul lu ñaaw yorul lu ñaaw soko defé lu bon mom lu bax la lay delo soko defé lu ñaaw mom lu rafet la lay delo donc kon mom ñi mu jëgëm duggul l'islam yépp ci ëpp jëflante bu rafet bu mu jëflante ak ñom mo waral ñu bayyi seen diine ñew ci l'islam limu duggal ci diine ci jëflante bu rafet moo ëpp fuuf li nga mu dugal ci denn ci di leen waar di leen waar ba ñu comprendre waaw loolu moo lay wan ni nag suñu borom mbaaxam gi foo ko natt weesu na ko waaw yonent bii mu yónni ne ko wama arsal naaka illa rahmatan lil alamin yow mii de yaa Mohamed ma naan dama la yónni pour nga nekk yër ma ndir rek ñeel askan wi yëpp ñeel kawnu bi yëpp ñeel golob bi yëpp waaw yërmande jii ma la yónni mooy alquran ji yërmande neen la waaw amul leneen lu ci nekk lii mooy li ci génne gaay lii mooy yoon wi nga xam ni boo ci jaaree voilà mucc lii mooy li nga xam ni bu ngeen ci nekkee am jàmm waaw seen jàmm yëpp ci lii ma la yónni ci la nekk yow yaa Mohamed c'est ça kon moom mooy yonentu bi yërmande yàlla na yërmande ji mu yërëm jaam yi yónni yonentu bi yërmande moom itam mu taxawee yërmande ak njéggal di yërëm di jéggal di jëlale loolu mooy taar bi nga xam ne ni mooy taaru diine bi tax ñu bare gis diine sopp diine dugg si ci diine ndax yàlla nga koy wax ni bu fekkoon ni dangaa tar taral xoñañ tàng xol tàng mbax ku dóor ku la xoos nga xoos ko ku la xuri nga xuri ko ku la waaj kii nee na gars yi dañuy tasaaro kenn du fa taxaw la kunta fazan xaliisa bu fekkoon ni dangaa tàng jër waaw tàng mbax gaaw kii doo baale doo jéggale doo loolu waay def nga non non nee na kon gars yi dañuy daw sa njóot waaye yow ku nooy nga moo tax yàlla ne bil muminina rauf rahim waaw bil muminina ne naa man rauf rahim yàlla dafa jël ñaari turam yooyu nga xam mooy rauf ak rahim nga xam ne ay turu yàlla la turu yàlla la yu wane yërmande yàlla yooyu la jël vraiment tudde ko yonent bi bil muminina rauf rahim waaw yonent bi sasam ku bari yërmande la ñeel jaamu yàlla yi bil muminina rauf rahim loolu waxfee ci laxat jaaxugum fa in tawallaw nag hasbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshi alazim waaw kon gis nga sallallahu alayhi wa sallam mbaax gi nga xam ne ni mooy mbaaxu yàlla gi noonu la ca mel kon lañ cee jëlee comme yàlla moom lañu joxañ ne nañ koy topp mbokk yi nañ leen di jéggale nañ leen di jëlale nañ leen di baale nañ yaatu dënn waaw nañ yaatu dënn nañ wan nit ñi ak mbaax nañuy ku la def lu bon delloo ko lu baax ku la def lu ñaaw def ko jox ko lu rafet waaw bu ko defee mën naa am ki xolam bi tàngoon lool ci yow mu mujj nekk sa waay dëgg waaye ku la def lu ñaaw nga delloo ko ku la wax lu ñaaw nga delloo ko waaw mu mel ni concours ñaaw démb maa ngi romb xam fan la romb ñaari waay benn kenn ki naan ko da nga xam ni maa la gën a xamadi man waaye concours xamadee ngoog concours reewa ngoog waaw concours reew moom ku ko gagné looy am maa la gën a xamadi da nga xam mais da ngay sa concours dof di nga xam booy dof di nga xam maa la gën a dof ma ne waay si yow déet waay tënk ko gën a nite bu la ne bu jaay réew te nga ko gën a yaru jaay ko yaru waaye maa la gën a naan kaani maa la gën a naan kaani kaani moom boo ko naanee yaakaar naa ne yow yaa ko yëg quoi waaw moo tax islam vraiment taar la islam jàmm la islam yiw la islam lu rafet la islam lu baax la soo gis muy ñaawal rek wala di def lu ñaaw wala lu bon xamal ni la muy dund noonu wax dëppoo la njàngaleem diine waaw kon mbaaxu yàlla gaa ngoog nañ ci yaakaar waaye nañ boole yaakaar ak ragal waaw yàlla nañ ko yaakaar ndax yërmandeem gii ni mu toll kenn xamul kenn mënu ko takk waaw bañ ne ba ni sama yërmandeem moo jiitu sama mer
1: Allahu Akbar. Ci sama yermane mo jitu sama mer yalla lol la waye nak inna azabi wal azabul alim yalla neena sama mbugal nak mbugal mu tar la kon dal digeunte yaakar ak ragal lol moy balance bi nga xamni moy tax nga am equilibre yalla nako yalla defal lolou dal moy position bu bax bi mbaxu yalla gi ken waru ci abuser ba tax ngay def dara ni mudi la xol waaw waye tam ken war do meuna def dara lu bon ba yaakar ni c'est fini yalla dot la dedet yalla lepp lay jegal wala xamna ni meuna ñu ubbi walé téléphone inshallah bu fekke ni amna ku ci bëgg ko xamni lima do wax amna ci lu ci leeru wala mu bëgg ci ayok dara waaw mu gokk su ma jumul dal 88 la 628 73 46 mbokki mbaxu yalla gi lañ do waxtane tay yermande yalla gi lañ do waxtane tay jéggelu yalla gi lañ do waxtane tay ba won la ki yalla yoni namu ca défaro ak lamu ca défar ci ay nit xam nga ni tay ji ku ñewon fekk ab kilifa diine bu tok su mise touwe commencé tour ndox balaga pare gay ki la mais waje kër bu ñëw ci jakk ji di tour ndox gay bëgg ko songu yonent mi bay leen ko kuy tour ndox kenn ko dag bay leen ko mu agalé ba dal mu ne ko kay ku bax ma fi dañ fi jaam yalla deng bu fi tour ndox su mu la bay wona gay ñu lek la ah deng waya dem ba ci wagne ko wat yey kan sax mo ko man de may ki yalla yoni waji dal na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dal di dugg ci l'islam kon ndegete islam li ci duggal nit dafa wara nek tar bi jikku ju rafet ji jeflante ju rafet ji waw yoy dañ ci wadugul mais 90 conférences meun nga ko def waw du yeungal waji waye nga mu togn la def la lu ñaaw nga delo ko lu rafet rek te xolam dal li won nekk Allahu Akbar yenen tibi sallallahu alayhi wasallam soko musan xagn dara ngay sédélé tepp ko ngay sédélé dara tepp ko mom buy seddel ci yow lay commencer Allahu Akbar Allah no xol dal yalla mo koy may nit ak xol bu rafet ak jikko ju rafet bo nga dag ko mais duma ko setti doko setti doko siaré bu joggé bay siaré sa kër lay commencer nga ni wow ki kan boy moy gëndi mindeef gi ki mo ñew siara ci ni day dal te man neewon na duma ko setti mukk mo ñew na setti kon yoyu façon yu jëfël nañ te yoyu ci loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dugalé li ëpp ci doomi adamay yi dugg ci l'islam ci jëflante ak xol bu rafet ak ci njéggal la leen ca dugalé waye dougal len ci ay waxtan wala ay conférence wala ay warate warate nak moko fi dakhone mo ci man wa mo dakh warate ñep yenen te bi bu wax do bëgg mu baye sallallahu alaihi wasallam te limi wax yep sallallahu alaihi wasallam yalla moko garantie wa yalla mo garantie lamiyam la yantiqu anil hawa ki na du wax ci tay bakaram de ñu na bon mune in huwa illa wahyun yuha yalla neena ki mustafa mi ma di lu mu wax mako wax lu mu waxul waxumako moy ah way bi garantie de kuko am hein mustafa de mune na mune lu mu waxul waxumako lu mu wax nak mako wax man yalla mako ku am bi garantie xamni kon mom du jëf mukk du jëf mukk lu wuté ak lu yalla gëreum du jëf mukk lu yalla gëreumul kenn musuko gis Mustapha sa muy def lu ñaaw kenn musuko gis muy jëflante jëflante bu ñaaw mom vraiment tar rek ak rafet tar ak rafet rek mom lay woté ap tar ak rafetay lay woté du fayonté du tongonté manam Mustapha Dar kenn du ko sen ci lu ñaaw yow boko défé lu ñaaw lu rafet la lay délo wa sallallahu alaihi wasallam té lolu presque yonenti alayhi salam ñu ci bari non la leen yalla bindé wa lepp ci yonenti non la leen yalla bindé igrani yonenti yalla Isa alayhi salam mo Jésus e gaay ñu né he would turn the other cheek boko musan mbecc wa mbecc ter ci lexu nday jor bi mu talal lox chamoñ bi lexu chamoñ bi ne la benen lex baangi di doora Allahu akbar Isa ibn Maryam alayhi salam il tendait l'autre joue voilà donc lolu moy melokanu yonenti alayhi salam so len defé lu ñaaw lu ñom lu bax rek lañ am lu bax lañ lay won xam nga tay ji ma kuma fekkon fi ne ma tal mbaj duma la talal benen lex bi se beut bi lay ubbi tal tampalo mais ab yonent ngay mbaj Isa ibn Maryam mu talal la benen lex bi lolu moy melokanu yonenti dine lolo ko taxajuk moy defar nit ñi ba ñuy jëfé lu rafet di jëfé lu bax kën du gis ab yonent lu ñaaw joggé ci mom kën du gis ab yonent lu ñaaw lu bon joggé ci mom waaw tar rek taru diiné lañuy wone lolu mom moy wan nit ñi né ñi ay sang lañ ñi yalla mo leen yoni ñi vraiment ku leen top yalla mëna la yërum ku leen top mën nga jubok sa borom waye ku leen won ginaaw nak lolu mom waji nan xawma ci yow dar donc yalla dal mi ngi non ak mbaxam gogou bu kenn décourager ci yërmande yalla yalla neena bakkar yep la djegalé fexel nak rek wala tamutuna illa wa antum muslimin fexelen ba budé di ñew dal na fekk ngeen nek dal ko xamni ni ku djeblu ci yalla fu may tejje nak moy yenente bi sallam neena yalla limuy bax baxna ak limu meuna djegalé yep nak mi ngi lay djegal malam yu kharkhir tant que nit ki xam yalla bax tant que nit ki demul ba nek ci sukrat ba nga xamne ni roogi mi ngi waji genn ci put gi rooga nga waji genn ci jëm ji tant que nit ki agul fofu say yu tube yalla neena ma bal ko innahu kana tawwaban lolou mom mo lay won ni limitu tuub dal moy budé taxawé bu xédé taxawé nak mom jéxna c'est fini tant que dé baw rek man saywa tuubé yalla djéggal yalla ni yalla djéggal yalla ni yalla bal yalla ni yalla yërm yalla ni yalla may jikoy sang yo yi nga xamné ni dal moy djéggal ba tuuba djéfé ju rafet ba yalla buñu kenn gis ci lu ñaaw subhanak allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

RSI fasiyene doranem ñaari production UBS ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokk ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanlé ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche ñetti fan ci wér octobre atum 2026 lay dor bu ñetti waxtu joté ci ngor atiné fukki fan ak ñaar ci wér octobre bu ñetti waxtu ci ngor joté cap du banlieue banlieue bi waxtan ak yeen té dara du dox suñu digënté RSI 92.5 FM sen kër ngir yeen sa suné.

0: by 4-2, 4-2. Penalties. They make it 4 out of 5.
1: Ma taar sar jerejeuf tamit imam ibrahim silla khalilullah xartu yalla le ziar bu baakha ci waxtan yu am solo yi ginaaw tam bi ñu jaajeufele wa journal parler bo radio senegal mbokki xarit yi waxtu yi ñu tollu tembe ñu ngi jëm ci dalal desk sportif ñu ñew ci li nga xamné ko moy présentation suñu sélectionneur bu bes bi di patrick viera ak tamit liste bi nga xamné mom la nara joxe ngir senegal dem ci jongenté domi rewi afrique yi ñew ci at yi ni di ñew kon bokk mbokk xarit yi japp leen ko fi ni ci radio senegal international

RSI fas yene doranem ñaari production yu bes ci suñu programme ñaari façon xol aduna bi nga xamantene ñoko bokku ñak du rer entreprendre di émission bilen du wanle ak ay ndaw niki nonu ay jigen yo xamantene dañuy bay sen war ci mbir mi dimanche 9 fan tu octobre.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: السلام
0: عليكم ورحمة الله وبركاته. واو بوبو ولا لا سي بوبو بي واخنا دي.
1: يا جماعة.
0: dama am sama yaay yo xamne bu bëgg sa di mandi lo ñessam way bu ko ci santay ko ko leen ci ñu def ci xam tam na la bu nak dama leen ko sama di mandi sa di mandi dafa bëlé lu la wax di wax dafa gaal dal manam waaw waaw wa lool lañ wax mais nak bu fekkenti nit entrepreneur bi leela wax xeyna mom wax di kon aw teug waaw pépin physique la wax way pépin physique waaw waaw wala wuté na mais kon nak ñu waxi entrepreneur bi dañuy jëf dañuy jëf ndax ñoom mo leen yoré normalement way way waaw ko ñu man ci entrepreneur lay parlé man surtout ko wax nañ ñoom ñaar bok entrepreneur ñoom dama ko ka ci ci ci tali ko ko am na ndox waaw ndox bi rek yalla def na tan pot bi mom ñaari ko ci jeex na sax am na ko ko xamné su sepp daf ngay nek waaw ener bi duy do nit bo kilim lay dem parce que toorum kilim ba nek ci kilim lay jaar barke jëm def na ci sax tay ko defé di ko fi ci fu ci nek ci tele or mo war nga ko mën ci parce que tele bi salté na salté bo xamné gën sax wu ci jaar ko ni gis ni man bo doon def Sénégal dafa ci def ci kilim tay ci afirma ci no tan ni ci do ne abi da na mu jël ay tal do ci ni portable ci ni fof Merci Boubou Cham Linguer lañu wowe ñu xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir ci forum sur l'actualité

0: الإسلام حياء.
1: يا حي يا ذا الجلال والكبرياء والغمام.
0: إسلام دال مودي nga am kersa
1: مولاي مود النظر.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci Radio Sénégal International. Ki leen di nuyu mooy seen mbokk Amadou Ly. Ngeen gën xam Ahmad Harouna Ly. Di leen nuyu di jiital ci nuyoo bii ki mengoo machine bi. Mooy kadalika noonu la ñuy nuyoo mboolem kuy kilifa aada. Di leen ñaanal yàlla jàmm. Suñu njiitu réew, suñu gouvernement, suñuy ministre, suñuy ñi nga xamee ñoom ñoo méngoo suñuy mbir, yàlla na yàlla may leen jàmm, may leen tawfiq, may leen taysir. Ah, lool de ñu ngi koy def. Di ko dekkile sunna, sunna yoo xamante ne dañ koo rey. Tabi'i bi dana wax ne Fudaylu ibnu Iyad dana wax ne idha ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam annahu min ahli sunnati wa idha ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam annahu min ahli al-bid'ati. So gise kuy ñaanal buram gouvernement pouvoiram jam wu kay def loolu xamal ne nitu sunna pire la. Waaye soo gisee ku ko dul def idha ra'aita rajulan yad'u ala sultan soo gisee kuy ñaanal buram lu bon xamal ne kooku nitu bi daa pire la. Sahlu ibnu Saïd daana wax ne yéen peuple bi su ngeen buggee jàmm, su ngeen buggee naataange, su ngeen buggee alal, su ngeen buggee wér, su ngeen buggee mucc ci balaa yi, na ngeen respecté ñaar. Bu njëkk bi mooy na ngeen respecté seen buur di ko ñaanal yàlla jàmm. Na ngeen respecté itam seen i boromi xam-xam di leen ñaanal yàlla jàmm. Su ngeen ko defee de yàlla dina leen wàcceel ay xiiwal ak naataange ak wér. La yazalu nnaas bi xayrin daana wax ne la yazalu du deñ annaasu nit ñi bi xayrin ki yiw maa azzamu sultaana fekk ñu ngi respecté di màggal ñi nga xamante ne ñooy njiitu réew mi ak ñi koy jàppale ak ñi yàlla jox pouvoir wal ulama ñu boole ci borom xam-xam yi. Fa in azzamu haadayni su fekkente ne màggal nañu ñii le ñaar aslaha allahu dunyahum. Kon Fudaylu nee na, Sahl nee na ku bëgg yàlla defar sa àddina doo am benn jafe-jafe. Nga am alal, am wér, am tal, am mboolem xayraat yi. Soo bëggee yàlla defal la ko, peuple bi nañ mankoo di màggal buur bi, respecté ko, wekk ko, boole ci borom xam-xam yi. Ku ko def rek yàlla aslaha allahu dunyahum wa ukhrahum. Waaye Sahlu ibnu Abdullahi nee na saa yoo xamante ne peuple bi wala doomu aadama yi dem nañu ba woyofal mbiru buur bi duñ ko respecté daal, mbiru président bi duñ ko respecté, mbiru ministre yi duñ leen respecté, nguur gi daal duñ ko respecté, yàlla afsadallahu dunyahum wa ukhrahum. Peuple ba def loolu duñu am jàmm, duñu am wér, duñu am naataange, ci kiris lañuy dëkk. Yàlla leen koy def. Lii ma wax demal seet ko ci jarjaani ci paasu 56 dan ko ca fekk. Ba tax na lide motax ñuy ñaanal suñuy bur jam ak salam ngir lan ngir rek bëgg yalla tabarak wa taala defar suñu adina defar suñu alakhirah safara ñi nga xamantene ño febar faj aajo ñi nga xamantene ño am aajo yalla defal len taysir li de motax ñu diko def kon nañ ko set fofu ma len wax mbok julidi yere ngi deglu radio senegal international ñu dit kel len ci sen émission bi tuddu al islam hayaun émission la bo xamantene mu ngi tuddu islam moy nga am kersa comme tay ci aljuma ji suñu julé timis be sotal radio senegal international dana len ko tegal ndaxam yemu ci lolou ci aljuma ji la ci timis bi la waye alkhamis su fekkene dem nañu be journal bi jeex minuit passé na dal nañ len ko tegalat ngeen

sept xërem tour deret goor ak goor di sey jigen ak jigen jaxaso ci bop ndialo maniwu lañuy diwo xana dego teori darwin di ñu gëm lo ni doomu adama golala science tek jego confirmer deugal japp mam yi yëngal yew bu ci baat xañ leen fir doom ku wax ñi def doom clandestin esclave bakagn nangu jël na ceru bañ musiba yu melni mo waral la jorna garbi garbi fu jaar bay xar ñaar wulbeuti ko ne buna alburi li guddigi mur ne ko te mori li tubab bi genti du ko firi munuma gëm ben tubab dima tim dima bab même so xey kalama arab ku sukkuniku ci deug do faale fenni may sa bigge ku mando fen muno don sama ennemi may setan ngay economy loxey alassane ouattara bu duggé ci ñaama bi trans la li laq ci ginaaw france la macron bu défé crime du muju fenn ndax suñu jitt dépay sen lika délé senghor ba ci maram faysal ko tok jël sa wall luy nday wad nek formation julli diko votel réew mi di jakk way kum neex jité satellite bi tourner di ñu manipuler ta xamul fuñu jëmé science di ñu gëm lo ni amna yenen ndax fu ndox nek suuf sa wedda garap fu meññe ba nek moy sa reine ba suma méré ba wala xaré suma xel dem ci bilal mi ñëk nodu té amul gratu sahaba ñak fayda mënul wess nek ci bunte mënon sangu janaba